No, neka temo ki uđele, ke ti čutina, džini nam dijaja, ke maca katega. No, neka temo ki uđele, ke ti čutina. Wahe Guruji ka kolca, wahe Guruji ki fateh.